dessa makter. Valdoger, vilde stormar, förkastade furstar, I som fjölle med mycket dyni vid asadom och dränkte himmels verdug i ide vrede. Jag reser mig ur ödi, bränder av dera eldum, märkter av dera heptum, se ej bruten, se var i liv släckes av dem, tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursabuthi, jag är Fredis Loge, jag är den evige motståndare. Alder efter aldrig, jag födes med knytta näfum, asar i förlag är och fjättrar, i förhunor ristadar med fräla blod, i kallin i verkuva.